Motors er vi helt elektrisk. Nudje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leta du etter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nudje Suzuki e Vitara. Les mer av bm.fo.